0: Nej, det är
1: Two six.
0: Peter Turner, contact with call regarding a property dispute.
1: Double.